ada bomodi anse wonsa beka eye MTN yisim ni bi na fe wa wo sing ele bia na chepe chepe chepe sema sema sema sema ese bi bia very simple afe fama transfer for ekura mu ne de afutu ebrel o bomodi enu papa abanti bomodi anse da ne da nyina no beko pe bi ato fama transfer de e tuomu de pa kana se no so se yango